សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ในสิ่งใดตัวหายเหนื่อยนายนั่งกากาจ่าชิงสลับทนตรันนั่งชีวิตบำมโนนั่งทนตรันจังเราวิธีนาเพลาหน้าดำไปรำดักลวนเชนปีตุกนั่งไอสิ่งใดตุกไอพอดเดินนั่งวิธีได้เชนปีตุกสังสารตุกนี่ไอพอดเติมเมียนแต่ព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុកឲ្យនឹងជាមេគាជាអរិយមេជាអធង្គិរមេការបដិបត្តិនឹងបបាមិនបានធ្វើពិធីបដិបត្តិគ្មានពិធីណាដែលចេញរួចពីទុកទេអត់មានបន់ស្រន់ពួងសួងណាឲ្យអតិទេមនំទៅដាក់ព្រះនិព្វានណាបានអត់ទៅត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នឹងសំអញ្ញញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបព្រោះពុទ្ធសាសនានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើកាតាມັນឲ្យមនុស្សពឹងគេទេມັນឲ្យទៅពឹងអ្វីដតីខាងក្រៅខ្លួនឲ្យពឹងតែខ្លួនឯងពាក្យថាខ្លួនឯងក្នុងទីនេះបានដល់កាយវាចាចិនអានិជារបស់ខ្លួនហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើសាកលលោកត្រូវតែធ្វើការដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងសំបីជីវិតដែលញោមញាទាំងឡាយដែលរស់នៅជាមនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានចំណេះមានវិជ្ជាមានសម្បត្តិមានទ្រព្យមានយសៈទាំងបានម៉ានក៏កើតតែអំពីកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់អត់មានណាមកធ្វើឲ្យទេនេះសំយោគមានជ្រាបចឹងញោមគិតមើលមែនតើពេលដែលអាត្មាសម្ដែងប្រាប់ថាយើងមានអ្វីអត់ដោយសារខ្លួនយើងគិតមើលពីត្រឹមនឹងចាស់ទៅក្រោយវិញថាស្អីដែលបានពីណាគេធ្វើឲ្យអត់មានទេបានតែពីកាយវាចាចិត្តបញ្ញារបស់ខ្លួនដែលធ្វើនឹងកើតឡើងទៅអស់ដល់ខ្លួនតាំងពីសេចក្តីសោកត្រាប់សម្បត្តិជោគជ័យសួស្តីអីសពបែបយ៉ាងកើតតែពីខ្លួនឯងធ្វើនឹងជាពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សម្ដែងនោះហើយក្នុងព្រះធម៌84000សត្វតែធ្វើដែលត្រូវធ្វើដោយកាយវាចាចាស់ទាំងអស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគឺកាយវាចាចិត្តនឹងហើយជាខ្លួនដែលលោកតែងសម្ដែងថាអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនអ្នកដតីមិនអាចទីពឹងយើងបានខ្លួនគឺកាយវាចាចិត្តនឹងឯងធ្វើរិចឡៅកាយវាចាចិត្តរបស់ពលយើងកាយវាចាចិត្តរបស់យើងពីកំណើតដែលយើងកើតមកអត់ស្អាតទេណាញោមណាជាប់ដោយកិលេសគ្រឿងសៅមងស្មោកគ្រោះអាក្រក់ទាំងអស់កើតមកពីកំណើតមកវាសំបីតែបញ្ញារបស់យើងដូចគ្នាឯងមនុស្សកើតមកមានពូជក្របពូជបញ្ញាស្រេចតែបើមនុស្សបានសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសិល្ប៍វិជ្ជាទេបញ្ញារបស់ខ្លួនអត់រីកធំទៅបានតែនៅតែក្ដៀបអញ្ចឹងឯងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងញោមញាតមើលបជាបរិទ្ធបរិស័ទដែលគ្នានៅតាមចង់កាត់មិត្តញោមស្រុកក្រៅលំនៅជនរបស់គ្នាអត់បានរៀនញោមមិនមានទៅចេះដឹងអីតាមពេលមនុស្សដូចតែគ្នាព្រោះយើងនៅទីក្រុងយើងមានសាលាសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់បញ្ជូបហើយយើងរៀនទៅចេះដឹងមានបញ្ញារីកឡើងយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីបានទាំងអស់ដោយសារបញ្ញាអ្នកនៅជនបទមានពូជបញ្ញាដូចតែគ្នាប៉ុន្តែគ្នាអត់បានរៀនសូត្រនៅវាក្ដៀបនឹងហ្នឹងអត់ធ្វើអីកើតទេអានេះបញ្ញានោះការយល់ខុសនេះបាបយ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាបាបជាងអីទៀតបងរហូតដល់ថាម៉ែឪក៏អត់គុណមានគុណអីម៉ែឪនឹងអត់គេណាម៉ែឪខំធ្វើសេចក្តីល្អតស៊ូងប់រស់នឹងកូនមួយមួយណាតាំងពីនៅក្នុងពោះរហូតដល់ប្រសូតមកហើយរសារកូនមួយមួយតាំងពីមួយថ្ងៃរហូតដល់អាយុជា20ម្នាក់ទីនេះចាំដោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដោយទឹកចិត្តមេត្តាស្រឡាញ់ផងករណាអាណិតអសោកាពីកូននឹងនៅតែកូនថាម៉ែអើអត់មានគុណ

0: អានឹងថាយល់ខុសនោះបាបក្រៃលែងជាទីបំផុតការមិច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ខុសនេះបូរាណថាបាបមិនឆ្អាប់មិនទេបើទៅវាយមិនវាយអីស្ងោស៊ីបាបតែបើឆ្អាប់មិនបាបនេះការយល់ខុសប្រះចាក់សេចក្តីពេញអត់បានឆ្អាប់មិនអីទេគឺបាបធ្ងន់ណាស់ដោយសារគំនិតយល់ខុសប្រះចាក់ណាស់ពេលមនុស្សកាលណាតែមិនជឿបន់មិនជឿបាបមិនជឿថាមនុស្សស្លាប់ហើយកើតទៀតឋានសួគ៌តាមរមៀនមនុស្សនោះធ្វើអាក្រក់ទាំងអស់អត់ខ្លាចទេឬអំពើអាក្រក់ព្រោះធ្វើវាអត់ឲ្យផលអញ្ចឹងមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់មនុស្សសពសត្វនៅលើពិភពលោកទាំងអស់នឹងកាលណាបបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយបំបត្តិការយល់ខុសនឹងឲ្យយល់ត្រូវឡើងវិញត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីពេទ្យបើស្ដាប់ធម៌ទៅយល់អានិសង្ឃទី5កាលណាញោមញាតស្ដាប់យល់ហើយញ៉ាំងទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតគ្រប់គ្នានឹងឲ្យមានជំនឿសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងដោយសារការស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹងជ្រះថ្លាទៅយល់មានបញ្ញាយល់ខុសយល់ត្រូវដឹងអក្រក់ល្អទាំងអស់ក៏ទឹកចិត្តនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាថ្នាក់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងគេហៅថាចិត្តជាកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តតើណាស្ដាប់ចិត្តនឹងវាកើតសេចក្តីជាថ្លាជាកុសលក៏ចង់ធ្វើសេចក្តីល្អឡើងណាអមមានការចែកទានមានការរសាសិលមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ជីវិតអាសពសត្វទូទៅនៅជុំវិញខ្លួនលើផែនដីມັນប៉ះពាល់ទេនេះហៅកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តនេះចិត្តជាកុសលប៉ិនវិជ្ជាជំពាកដោយកម្មគុណ5ប្រជីវិតរបស់មនុស្សបើវិជ្ជាជំពាកហ្នឹងចិត្តជាកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តនេះលោកសម្ដែងថាបើអស់អាយុទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌6ជាន់ឆកម្មាវិជ្ជាសួគ៌ហ្នឹងអានេះអាត្មាគេសម្ដែងនិយាយពីចិត្តទី1ទេអាចិត្តមាន14ថ្នាក់ណាបាយសម្ដែងពីចិត្តទី1គឺចិត្តញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទណាទី1បំផុតអាចិត្តជាកុសលមុនគេណាដែលយល់អំពីកុសលធម៌ប្រកបដោយបញ្ញាទៅគឺបំពេញអញោមចេះអណត្តិចេះបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិចែកទៅជាទានដល់ជនដទៃទៀតឬក៏សាងអាជាសាលារៀនជាមន្ទីរពេទ្យជាផ្លូវជាថ្នល់ជាស្ពានសត្វកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តទេបានលះត្រមយកទៅធ្វើបានណានឹងសំញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអាទាំងឡាយនឹងជ្រាបអានិសង្ឃនៃការដែលបានបរិច្ចាគទានជ្រះថ្លាដោយចិត្តរីករាយនឹងឯងដែលអានិសង្ឃចង់ក្រោយទៅញោមញាតលះបងលោកទៅកាន់លោកកមុកទៅបានកាន់ទៅសុគតិក្នុងឋានសួគ៌នឹងជាហេតុផលក្នុងពុទ្ធសាសនាណា
1: អាឡោបានស្គលក៏បច្ច័យប្រាក់ស្អីក៏ប្រាក់ស្អីក៏ប្រាក់ទេសនាក៏ប្រាក់អាត្មានិយាយចឹងដោយសម្រាប់ប្រយោជន៍អស់លោកមិនមែនទេអាត្មាក៏ជាអ្នកមានតែចឹងដែរគេធ្វើមិនឈើគេទីនោះតែអស់លោកស្ដាប់ទៅថាឯងសម្ដេចនិយាយចឹងប៉ុនប្រកាន់យុគសងឲ្យអស់មានអីចាមិនមែនទេនិយាយនេះនិយាយតាមច្បាប់វិន័យដោយលោកសួរនេះព្រោះអាឡោបសាក់ប្រទេសតែបច្ច័យលោកប្រទេសតែប្រាក់ស្អីក៏ប្រាក់បានស្គលនោះគឺថាតាន់សុពលៈតាន់សុប្រែថាអាចដីថាទូលីពលៈប្រែថាកខ្វក់កខ្វក់ថាបលៈព្រះអនុញ្ញាតឲ្យជាងយកសុពតនោះមកបខ្វះខានឲ្យដើរឬពីដើមស្រុកគលីគឺប្រែថាសអសអកំពេចគំទីគឺចាក់ចោលលំនៅសំណាមឲ្យឃើញលោកគ្រូរើសមកយកមកប៉ះប៉ុនគ្នាទៅដល់ពេលសំណុំសតិរុំស្តប់រុំខ្មោចអីចឹងទៅគេចូលស្រាយអាហ្នឹងទៅបលៈឈាមទុះអីក៏ដល់ឲ្យទៅជាងអាហ្នឹងយកមកគេហៅបាំងសុកូលយើងហៅយូរទៅខ្លាចទៅជាបាំងស្គូលអសរក៏នៅតែសេចបាំងសុកូលៈអញ្ចឹងកូលអញ្ចឹងតែថាសម្ពុតចំពោះតែសម្ពុតដែលប្រឡាក់ដោយទលីដោយអាចដេញដោយខ្ទុះឈាមឥឡូវបាំងស្គូលហែសពទៅអញ្ចឹងចាប់ទៅជាបវ៉ាណាបដិគុណរាល់អង្គជាអង្គ5រៀលទៅបោះ คลาสเป็นเชียร์ถ้ามันเหมือนพรำเรียนได้ถ้าพรำกับหาพันนะ